0: 松岡さん、なぜまたここにいるか。あなたの経験では俺たち次の。
1: お前は招待者です。俺は普通の軍人です。何でもかんで
0: も極力連れてもう一度やらめろ。
1: 全部の機会をいただきます。
0: 松岡さんは

0: 死んでもいけません。私も。あなたにはきっと方法があるでしょう。
1: 松岡さんが決めばいい。お願いします。
2: 魂械是人
3: 啊？何？
4: 大日本皇军主召门的守门的守将房根月与对喊话，
5: 我是愿以魂械是人为义。
2: わかった。ウグイス様は中国霊識のことがあまり、例えばこれは本文言から、
6: 鬼门关我也要闯一闯，正愁进不去，咱们将计就计。
7: 干爹，
8: 话我带到了，张队长啊夸你点子多，说你一定有办法跟小鬼子周旋。哦，他们策反了伪军，准备啊武装劫狱。
9: 那我要给他们添一把火。过来，你这样。

0: すでに計画通りに配置しました。
1: 一人も逃がすな。将功不过。明日次第だ。
2: 日本人要撤了，还不带咱？
3: 这八路军要是进了城，我们不都玩完了吗？
1: 啊？
2: 啥？真的假的呀？
4: 真的呗。
5: 还不如反了呢。
3: 此处不留。

0: 松岡さん、なぜまたここにいるか。あなたの経験では俺たち次の。
1: お前は招待者です。俺は普通の軍人です。何でもかんでも
0: 極を貫いてもう一度やってみろ。
1: 戦国の機会をいただきます。
0: 松岡さんは死んでもいけません。私もあなたにはきっと方法があるでしょう。
2: 松岡さんが決めばいい。お願いします。
1: 魂血誓言。
3: あ、何？大日
4: 本皇军主召门的守门的圣像王君夜里对喊话，
5: 我只愿以魂血誓人为义。
6: 总兵部上官张立和谈，我军上尉军。
1: 我的武贵様は中国礼式のことがあまり、例えばこれは本文言だら、
7: 鬼门关我也要闯一闯，正愁进不去，咱们将计就计。
8: 高爷，
9: 他们怎么说？
10: 话我带到了，张队长呀，夸你点子多，说你一定有办法跟小鬼子周旋。啊，他们策反了伪军，准备啊武装劫狱。
9: 那我要给他们添一把火。过来，你这样，